0: Issa mktib ta' Denise Robbins għanna l-istorja mħabba mgan u ħata ta' raħina Bernadette.
1: Grazzi Ron. L-aħħar darba ħallejna lil Nikki u Lawrence qegħdin ilestu għall-midja ta' ħuh Ricky. Mela ħa naraw x'ġara. Hekk kif hija kienet bil-gejxa fuqha huwa fetaħ il-bieb u tfaċċa quddiemha. Jitħabad biex jiftaħ il-cufflinks fl-aċċetta jitfal il-cufflinks fl-aċċetta tal-qmis. Imkej Lawrence kien nofs il-biss, huwa xorta waħda kellu dera attrattiva. Il-karnaġġjon tiegħu kien samrani u mbaskat bix-xemx. U b'hekk ix-xar sewdini tiegħu imħabbel u jleq wara li kien ħaslu. Ħadd ma kien jemmen li huwa kellu 40 sena. Il-figura tiegħu kienet għadha dik ta' xi żagħżugħ. Nikki ħarset leħ b'ċerta ħerqa fil-waqt illi tagħtu tbissima timida minn flok dik tas-soltu. It-bissima tas-soltu dejjem kien aktar konfidenti għaliex kienet tkun żgura mis-suċċessi tagħha. Tridni ndaħħalhom lok jien għażiz tiegħi. Le, impoġġihom waħdi, iżda konzer ngħidlek biex jekku possibbli ma taqbax diskussjonijiet privati ma' Ricky. Xi trid tfisser b'dan? Irrid ngħid li inti m'għandekx issemmi jew tiddiskuti l-affarijiet privati tagħna jekk f'xi ħin issib ruħek waħdek miegħu. Iżda li x'għandi nagħmel hekk, Lawrence? Staqsijtu bajni għamberqin. Huwa skarta l-ħarsa tagħha. Dak li rrid nifhemek huwa illi jkun aktar jekk, aħjar jekk, inti tevita kull konverzazzjoni dwar din il-biċċa partikolari ta' bejnietna. Ricky jaf illi jiena issa divorzjat kif ukoll il-kumplament tal-istorja kollha. Iżda kif diġà għedtlek ftit minuti ilu, huwa żgur li ma japprovax din is-sitwazzjoni, huwa tip ta' bniedem li jibqa' jinsisti fuq ċerti irqaqat u proċeduri għal dik li hija proprjetà. U jiena marriċ inkwied bla bżonn. Aħna ninġibu ħafna sakemm ħadd minna ma jindaħal jew jinterfira fi ħwejjeġ ta' xulxin. Nikki deret xi ftit mifxula, ċaqilqet spallejja u wara qaltlu. Jien ma kelli l-ebda intenzjoni li nkellmu li nitkellem fuq ħuk, ma ħuk fuqna. Tajjeb wisq li St. Lawrence u mar lura f'kamartu. Għal-mument hija baqgħet wieqfa bħal xi statwa. Bejt waħda hija żammet dik il-gejxa roża tas-satin madwarha. Imbagħad bdiet itterter bin-nervi mhux bil-bart għaliex il-kamra kienet sħuna permezz tal-elettriku. Issa is-sens tan-niket kompla jiżdied. Attwalment Lawrence ma kien għal jew għamel xejn biex iwaħħala iħawwada. Kienu biss il-manjieri tiegħu waqt li kellima u li qalbila moħħa. Forsi hija kienet sensittiva żejjed, iżda mill-banda l-oħra Nikki setet taħseb ħafna affarijiet dwar it-talba ta' Lawrence biex ma jiddiskutix ma' Ricky fuq il-kwistjonijiet ta' bejniethom. Din kienet it-tieni darba fl-istess jum li huwa stqarr illi Ricky ma kienx se japprova dan l-aġir tagħhom. Huwa kien jaf x'tifhem illi hu kien se jistmerra u jwarraba. Aktar minn hekk Lawrence ma tantx deher li kien għadu dak il-maħbub antik tagħha għaliex kieku kien jasal li jgħidilha x'importanti kif jaħsibha Ricky jew xi ħadd ieħor sakemm aħna nibqgħu inħobbu xulxin. U fejn kien dak Lawrence li bħalma għamel ftit mumenti ilu jidħol f'kamrita jara imgeżrob dik il-lata ħafifa u li hu stess kien għażel għalija meta marru fl-imkien għall-ewwel darba u ma jaħtafix f'diraħ. Jikkarezza u jgħidilha li qiegħed qiegħda ġennu b'dawk il-kervituri tagħha. Jew illa dak lil dak Lawrence diġà kienet tilfitu għal kollox, tgħid kien baqa ġew tgħid kien baqa ġewwa Franza jew l-Italja fejn hemm tant inħabbu u daħqu flimkien. Għal-mument dan kollu li kien fervententi f'Nikki ġela li titlaq tiġri lej Lawrence tgħidlu b'dak il-biċċa u titolbu jqawwilha qalba b'xi kelma jew bil-karizzi tiegħu. Iżda mbagħad ikkontrollat li lan-nifisha u żammet lura. Għalhekk hija marret lura fil-banju. Aktar tard Nikki tefet fuqha libsa ġdida roża bl-abjad u mimlija fjuri li kienet tispikka għaddju sa irkub tajja. Din il-libsa qablet ferm mal-ġmil tan-naturali tagħha. Hija tefet fudnejja parimsielet tal-perla li Lawrence kien xtrala minn Pariġi. Dawn xerqula ħafna ma dawk il-ħaddej roża tagħha kemm xejn maħruqin bix-xemx tal-Mediterran imbagħad ħamret xuftejja biex jaqblu mal-kulur ta' difreja. Minn barra Nikki kellha dehra kompluta figura imżejna u imdanna b'mod ferm attrajenti. Hija kienet prodott ta' dik id-dinja vanituża li fija kien daħħala Lawrence, iżda minn ġewwa hija kienet għadha l-istess Nikki li telqet minn San Bertin. Din dik it-tfajla kienet qebet għal ftit żmien, ħasbet Nikki mal-ewwel żmien tal-ħarba tagħha hekk baqgħet taħseb sakemm mexa kollox ħari u l-opinjoni tagħhom qablet għal bosta jiem. Iżda essa bla ħarreġed ġiet ftaħħa. Tassew fatt kurjuż kif bidla f'atmosfera tista' wkoll iġġib taqlib profond bejn tnejn in-nies. Lawrence ferra grokka lih u mar jintasab bil-qiegħda. Huwa kien qiegħed jixrob u jpejjeb meta Nikki

0: b'esperjenza dwar id-dinja moderna hija kienet magħrufa sew kemm fl-Awstrija kif ukoll fil-Ġermanja bħala attriċi mill-aqwa. Dak il-wiċċ malin iżda ta' ġmiel straordinarju kif ukoll il-pronunzja delizzjuża tal-Ingliż infarrak. Kienu ċertament fl-opinjoni ta' Lawrence u d-diretturi ippoġġuha quddiem nett fost l-atturi kollha hekk kif il-film tagħha joħroġ għal wirif pubbliku. Lawrence is-sindika li Nicky ġejja lejn leh mit-tarf lieħor tal-kamra u għadlhom ftakar il-fatt li hija nnifisha qabel bdew il-vjaġġ tagħhom kienet talbitu sabiex jagħmel minn kollox biex ma jiddejjaqx minnha f'dak iż-żmien huwa kien ċert illi hija sa iżommu magħha għal dejjem. Naturalment f'dan il-perjodu huwa kien imdejja għall-aħħar mill-kritika ta' Isabel u sa bdin l-adorazzjoni ta' Nicky bħala serħan kbir. Lawrence ħassu jistriħ minn nuqqas ta' stabilità u l-emozzjonijiet tiegħu u fil-waqt li ħassu xi ftit xurban u aktar tolleranti wara t-tieni grog tiegħu beda jitħassar lil Nicky u iċanfar lilu nnifsu. Issa beda jirrifletti dwar ir-realtà imnikta li xejn ma jibqa' għal dejjem. L-imħabba il-passjoni kif ukoll il-mibeda xi darba jkunu jintemmu. Fil-modi huwa kien jistmer u joqgħod jobot l-Isabel meta din kienet targumenta miegħu jew topponi l-idea tiegħu. Illum huwa beda jaħseb fuqha bl-aktar mudrija u għall-aktar minn darba matul dawn l-aħħar ġimgħat. Lawrence ħass sewwa n-nuqqas tal-esperjenza tagħha u l-ħila li kellha sabiex tilqa' ċerta ċirkustanzi iżda issa beda wkoll jiddeplora l-istupidaġni ta' Nicky u nifqgħu hawn l-istorja u nkompluha l-ġimgħa d-dieħla.
1: U sanna lill-RTM bil-Song Gloria.

Mela kifat taraw wasalna fit min program ieħor nisperaw li ħadtu gosp dan il-program. Jiena flinkien ma' sħabi Bernadette u Patrick Gabriel Mikallef nsellmulkom u nagħtukom il-lejl tajjeb. Nispera li narġgħu nintaqgħu għadha fil-ħodu għall-programm tagħna tal-ħadd fil-ħodu. Issa ser innaqgħu l-programm billi nisimgħu dak il-marċ famuż Come On Baldass li ddoqqu il-banda Maltese Queen of Victory's Band. You have been listening to the Maltese program on 5EBI-FM, the number one station, which is now celebrating 50 years of multicultural radio.

Nar l-erba 20 ta' Mejju jaħbad it-tieni anniversarju mill-mew ta' Ġemma Malija, oħtri ta' Katania. Qatt minsija mill-familja ta' Ġemma u oħta Rita u l-familja tagħha. Ommu lej qatt hija l-mistrieħ ta' dejjem. Rita tixtieq li tisma' diska l-Ave Marija ta' Mary Spiteri. U Rita grazzi wkoll ta' donazzjoni li tajt lir-Radju Malti.

0: U sarikom għanna għala vizita l-komunità Maltija. Nibdew billi ngħidulkom li Kumitat Santa Katarina organizzaw bus trip għal Melbourne għal festa ta' Santa Lina. It-tluq ikun 26 ta' Awwissu u l-ura l-ewwel ta' Settembru. Se nżuru l-Mużew Malti f'Morwell, il-Victoria Markets, il-Festa ta' Santa Lina u koll nifqu lejl Warrnambool fejn naraw show ta' Lights and Sounds. Il-prezz huwa $1,400 għal kull persuna twin share. Ħames tirrieli akkomodazzjoni f'Melbourne, lejl wieħed ġew Warrnambool, sit breakfast, wieħed lunch, tlieta dinners u tlet dinners u dinner dance ix-show ta' sound and lights ġew Warrnambool ukoll. Depożit huwa $300 kull persuna li meħtieġ għal booking. Il-flus kollha jridu jitħallsu sal-aħħar tal-Lulju. Biex tibbukkjaw ċemplu lil Bernadette fuq 0420-944-205 jew inkella lil Debbie fuq 0404-649-816 jew araw li xi ħadd minn tal-kumitat.
1: L-anzjani Maltin jixtuqu jafżaw l-kulħadd b'dawn il-prezzijiet ġodda tagħhom. L-ikel normali ta' kull nhar ta' ġimgħa li jikkonsisti ham and tuna roll with chips, burger with chips, sausages and mash, pie and chips, pasta and meatballs, chicken and or fish with chips. Il-membri ħarsu $5 minn mhux membru 10. L-ikel tal-lunch ta' barra ġifieri ġol-restaurants, membri $30 minn mhux membru 40. Il-bus trips biss sa jkunu għall-anzjani membri Maltin. U nfakrukom ukoll li l-ġimgħa 29 ta' Mejju, Ġunju l-5 ta' Mejju u Ġunju 12 ta' Mejju il-klabb jiftaħ normali u l-lunches ikunu normali.

Iva, dan huwa alarm speċjali li nixtuqu l-Komunità Maltija tisma sewwa. Soċjetà Santa Katarina tas-Saltasrea ġiet awżata li trid toħroġ mill-klabb tagħha f'Kilburn sat-tmiem ta' Ġunju ta' din is-sena. Iva, f'dan iż-żmien qasir trid toħroġ mis-sala parrokkjali ta' Kilburn fit-triq l-Hunt Street Kilburn, fejn ilhom għall-aħħar 36 sena mis-sena 1990. Din soċjetà li hija u kienet parti attiva ħafna mill-Komunità Maltija ġew Adelaide m'għandha ebda għażlaħ ħlief li tgħaddi minn dan it-taqlib għaliex din il-proprjetà tal-Knisja sera tinbih. Għal din ir-raġuni s-Soċjetà Santa Katarina qed tappella bil-qalb kollha lilkom il-Komunità Maltija biex tgħinuha. Tafu b'xi sala jew xi bini li huwa disponibbli għal kiri fejn is-soċjetà tista' tarġa' tibda mill-ġdid, qed nagħmlu l-almu tagħna biex insibu post adattat fejn komplu nservu l-Komunità Maltija kif għamilna għal dan l-aħħar 40 sena. Iżda l-proċess mixi bil-mod. Allora jekk tafu b'xi post jew xi ħadd li jista' jgħinna insibu post, napprezzaw ħafna kwalinkwa għajnuna minn għandkom biex insibu dar ġdida għas-soċjetà. Jekk joġobkom għajnuna.

0: il-ċaplin, molti ċaplin si jissu u jafżaw li f'ġunju, fl-14 ta' ġunju, memx u d-disa ta' t-tini xar, imma għaxum baċi ċelebraw l-imnarja fit-28 ta' ġunju. Il-qoddisa fit-12 tal-Lulju, memx u d-disa għax kun viċin ta' l-imnarja li kun għadha kif iċċelebrajna. Fawissu, d-disa ta' wissu, il-qoddisa kun hemm il-qoddis f'Settembru fit-13 ta' Settembru u Ottubru fil-11 ta' Ottubru u l-qoddis dejjem ikun fis-satejn u nofs ta' wara l-ofsinhar. Il-Maltis Chaplaincy jixtiequ u jafżaw li se jiċċelebraw il-festa ta' San Pietru u San Pawl u li hija l-imnarja. Nar il-ħadd 28 ta' Ġunju fil-Knisja ta' Kristu Re l-Oklis. Żommu din id-data free. Aktar dettalji l-quddiem ikun hemm il-Maltese Queen of Victory's Band fejn passoltu tagħtina kunċert mill-isbaħ. Ikun hemm affarijiet tal-wirja għalhekk jekk għandkom xi oġġetti ta' Malta, ħdiem tal-ganċ u l-labar, laqqarti u kull ma għandu x'jaqsam mal-imnarja. Anke frott u annimali għall-wirja. Min jieħu sehem jiġi moti ċ-ċertifikat. Mela tinsewx nhar il-ħadd 28 ta' Ġunju niltaqgħu ġewwa l-Oklis għall-festa tal-imnarja. Għal aktar informazzjoni ċemplu lil Mary Saliba fuq 0422-388-423. U l-festi li qed jiġu ċċelebrati ġewwa Malta din il-ġimgħa hija l-festa ta' Transitus ta' San Domingo ta' Sliema fil-Knisja tan-Nazzarenu u dawn kienu l-avviżi tas-soċjetijiet Maltin għal din il-ġimgħa.
1: U s-sana l-Stacy Saliba bil-song Memory.

0: Eurovision Song Contest, li sa ricept li grazzi għal wirja stupenda minn Aiden bid-diska bella. Wara kompetizzjoni għalila waqt is-semifinali, il-kantant Malti domina il-palk b'enerġija li ma bħala, fejn kiseb wieħed mill-aqwa wieħed mill-voti kruċjali biex jagħmilha mill-aqwa pajjiżi tal-Ewropa. Meta tħabbar l-isem ta' Malta s-sala faqqet applaws kbir. B'ħafna Maltin preżenti ixejru l-bandiera ta' Malta bikburija. Aiden li kien wieħed mill-favoriti tal-partitari tal-Eurovision mill-ewwel moment li wasal fil-belt ospitanti ta' Vienna ta' interpretazzjoni vokali b'saħħitha u koreografija li żammet lill-udjenza fuq ix-xwieq. Il-viġwali u l-preżentazzjoni fuq il-park kienu karatterizzati minn stil modern li spikka, fattur li der li kien deċiżiv biex jikkonvinċi kemm lill-ġurija kif ukoll il-pubbliku li vvota mid-dar. Il-delegazzjoni Maltija u l-Kumitat tal-Eurovision f'pajjiżna kienu qed Malta finished in 18th place at the 2026 Eurovision Song Contest Grand Final, earned a total of 89 points. Iħarsu b'tama kbira lejn is-serata finali tal-bira is-sibt fejn ir-riżultati kienu hekk. Fl-ewwel Bulgarja dara Bangara 516, it-tieni Israel, Noam Betin, Michel 343. Fil-ħames post Rumania, Alessandra Capitanescu Chokmi 296. Fil-ħames post l-Italja Sal Da Vinci per sempre si 281. U fi 18 post Malta Aiden Bella bi 89 punt.
1: Ok, u kif għanin fuq għam nadurkom l-Australia Delta Gudrom ġit fil-raba post bil-Song Eclipse fil-rebħet 287 punt. Bad luck Aiden, għal-kem marbaħċ, imma song tijak vera kienet wahda sublimi. Personalment, aħna naħsbu li kien jistħoqlok rizultat isbaħ. Congratulations, Aiden. 14 miljon euro ferbajn tal-linja elettriku ġdida. It-tnedija li tifforma parti mill-pjan nazzjonali ta' Malta in Motion, tara żieda ta' 40 tal-linja elettrika ġdida u l-bidu ta' proġett pilota innovativ għax-shuttle autonomu elettriku. Dan l-investiment ħabbar minn ministru responsabbli mit-transport Chris Bonnet. L-erbajn vettura elettrika se jżdiedu b'mod sostanzjali fil-flotta ekoloġika tal-linja bi ttir li eventualment tirdoppja milli u ilum. Dan il-pass u kol marbut mill-mira tal-gvern li għawdex ikollu sistema ta' trasport pubbliku kompletament elettrika. Jitnaqqas it-tinġis in ġenerali u titjib il-kwalità tas-servizz. Il-ġimgħa l-oħra nedejna il-fast ferry bejn Taslima, Buġibba u Għawdex. Illum il-ħanna milestone oħra l-elettrifikazzjoni tal-flotta ta' Għawdex. Illum ippreżentajna 40 karozza tal-linja ta' daqsijiet differenti. Fosthom anke feeder buses li tibdew taraw aktar minnhom fil-lokalitajiet. Kollha elettriċi li lejn naħa tax-xahar se jmorru ħafna minnhom lejn Għawdex biex il-flotta tal-karozza tal-linja Għawdex ġejja kollha elettrika. Użiet li millum il-ħadd jidħlu fisseħ rotta ġdida, estensjonijiet tas-servizzi eżistenti u aktar frekwenzi fuq ir-rotot popolari biex aktar nies jażlu trasport pubbliku. Minn barra hekk Malta se tkun fost l-ewwel pajjiżi fl-Ewropej li jittestjaw ix-shuttle elettriku awtonomu f'kundizzjonijiet reali fit-toroq. il-vettura

0: ġor sa' 15-il persuna waslet Malta u mistennija tibda l-fazi li ta' testjar strutturata mill-inqas 6 xhur fuq ir-rotot Mażula kemm f'Malta kif ukoll f'Għawdex. Il-provviżi li se jsiru taħt supervision stretta b'operatur abbord li jkun jista' jieħu kontroll immedjat tal-vettura jekk ikun hemm bżonn. Il-proġett pilota qed titfittex trivoluzzjona il-mobilità urbana u soluzzjonijiet elettriċi autonomizzati. Il-proġett simili diġa qiegħda qed jitħadmu fi bliet oħrajn Ewropej bħal Amsterdam fl-Olanda a Tampere fil-Finlandja.
1: L-Arċis ofjala 67 sena. L-auguri l-leċenza tijaw Arċis of Charles J. Xikluna li fi 15 ta' Mejju għala 67 sena. U għatwilet f-Toronto u l-Kanada fi 15 ta' Mejju ta' sena 1959. U għabħalissa qed jirkupra wara li għamel surgical procedure l-irnexxiet u beda periodu ta' rehabilitazzjoni bħala parti mill-fejqan tiegħu. Fuq parir mediku l-Arċisqof se jkun qed inaqqas l-impenji pubbliċi tiegħu fil-ġimgħat li ġejjin sabiex jingħata mistrieħ u ħin adekwat għall-irkupru. Monsinjur Arċisqof esprima l-gratitudni sinċira tiegħu li dawk u kolla li awgurawlu ġid u ftakru fih fit-talb tagħhom. L-Arċisqof talab li talab il-prevezzezza tal-Arċisqof tiġi rispettata matul dan il-perjodu. Meta il-familja Xikluna waslet Malta fl-1960 kienet toqgħod ħar-qormi sakemm marret toqgħod ħallija fis-sena 1976. Monsinjur Xikluna rċieva l-edukazzjoni tiegħu fl-iskola primarja ta' San Bastian ħar-qormi, fl-iskola teknika San Giuseppe Raħal Ġdid u fil-kolleġġ Sant' Edwards Kottonera. Daħal għall-kors tal-liġi fl-Università Malta fl-1976 u ggradwa avukat fl-1984 u wara l-informazzjoni meħtieġa tas-seminarju tal-Virtu ġie ordnat saċerdot mill-Arċisqof ta' Malta Monsinjur Giuseppe Merċieqa fi 11 ta' Mejju tal-Lulju tal-1986. Fl-istess sena Monsinjur Xikluna ġie mibgħut jistudja id-dritt kanoniku ġewwa Pontificia Università Gregoriana f'Ruma u kiseb id-dottorat fid-dritt kanoniku. Wara l-istudju f'Ruma Monsinjur Arċisqof ħadem fuq it-Tribunal u Metropolitan ta' Malta bħala difensur ta' żwieġ u kien ukoll lecturer fit-teoloġija pastorali u fid-dritt kanoniku fl-Università ta' Malta. L-Arċisqof Xikluna wettaq ħidmiet pastorali fil-parroċċi ta' ħattar San Gilgor ta' Sliema u fl-Iklin ħallija kien viċi rettur tas-Seminarju Maġġuri bejn 1994-95 u fis-sena 1995 ġie msejjaħ biex jaħdem fil-Vatikan bħala sostitut promotur ta' ġustizzja. Fis-sena 1996 ġie nominat pastularu fil-kawża tal-benefikazzjoni u kanonizzazzjoni ta' Dun George Preka. U f'Ottubru tas-sena 2002 u inħatar promotur ta' ġustizzja fil-kongregazzjoni ta' Dottrina tal-Fidi. Ivvjaġġa ħafna biex jagħti seminars dwar il-protezzjoni tal-minuri f'diversi komunitajiet lokali fl-Ewropa, fl-Asja, fl-Afrika, fl-Amerika u anke fl-Awstralja. Sakemm dam Ruma Monsinjur Xikluna kien jgħin bħala kappillan tas-sorrijiet ta' Santa Brigita, Piazza Farenese u bħala konfessur fil-Venerabbli Kulleġġ Ingliż. Fis-6 ta' Ottubru tas-sena 2012 il-Papa Benedittu 16 innomina l-Monsinjur Arċisqof bħala l-Isqof Awżirjari ta' Malta bit-tidu ta' San Leone u kien ikkonsagrat isqof l-20 ta' Novembru tas-sena 2012. Fit-18 ta' Ottubru tas-sena 2020 wara r-riżenja ta' Monsinjur Paul Paolo Cremona, OP, minn Arċisqof ta' Malta, il-Papa Francisco nomina il-Monsignor Scicluna pala amministratura apostolika sede vacante bis-seta li imexxi l-Arċidjosesi ta' Malta sakemm nisqof il-ġdid ta' Malta jieħu l-possess kanoniku ta' tal-Arċidjosesi. Fis-27 ta' frar tas-sena 2015, il-Papa Francisco ħata l-Monsignor Scicluna bħal-Arċisqof ta' Malta u l-ingress solenni sar fil-28 ta' Marzu tas-sena 2015 fil-Katedra ta' San Pawl imdina. Fit-13 ta' Novembru tas-sena 2018, il-Papa Francisco ħata wkoll il-Monsignor Scicluna bħala segretarju adġunt tal-Kongregazzjoni tad-Dottrina tal-Fidi tas-Santa Sede. Nawguraw lill-Arċisqof Scicluna li sbaħ xewqat feluq sninu.
0: Bernadette Bahajar hija rappresentanti tal-Maltin Fajtok Travel 485 Paynham Road Felixstowe u dim il-Glind Hotel u hemm Free Car Park. Bernadette tista' tgħinkom dak kollu li għandkom bżonn: visa, passaport, insurance, cruises, trips għal Malta u madwar id-dinja kollha. Ċemplu lil Bernadette fuq 0420-944-205 jew iTalk Travel fuq 8365-0877 biex tagħmlu appuntament magħha. Issa wasal il-ħin biex insemmu l-omna Marija bit-talba ta' Reġina Ċieli, preżenta l-Misjer tal-Ibn tal-Spiritu Santu, Amen. Sultana ta' sema ifraħ.
1: Alleluja.
0: Għaliex dak li jistħoqlok tkun ommu.
1: Alleluja.
0: Ammen bejn l-imwit kif kien qal.
1: Alleluja.
0: Irlob l-alina.
1: Alleluja.
0: Ifraħ u tenna Verġni Marija.
1: Alleluja.
0: Għaliex il-mulaj għam ta' sew minn bejn l-imwit.
1: Alleluja.
0: Nitolbu. O Alla bil-qammin minn l-imwit ta' Ibnek Ġesu Kristu, sidna. Oġbok tferraħ id-dinja, għatina nitolbuk li bommu il-Verġni Marija niksbu l-ferraħ tal-ħajja ta' dejjem bi Kristu sidna. Amen.
2: L-odwa t-tajba u l-paċi magħkom, ħbib. Illum il-Knisja qed iżżomm it-tifkira solenni tal-Miġja tal-Ispirtu Santu jew kif insejħula l-festa ta' Pentekoste u l-ewwel mistoqsija li tiġina tgħidilna minnu l-Ispirtu Santu. Fil-Vanġelu li għandna fil-Qudisa tal-lum, din il-festa ta' Eid il-Ħamsin, insibu l-Ġesu jonfoħ ir-riħ tan-nifs tiegħu fuq id-dixxipli u jgħidilhom ħudu l-Ispirtu Santu, l-istess wieħed li qabel kienu jirriferu għalih, Ruħ il-Qodos, ir-riħ li jagħti r-ruħ, in-nifs li jagħti l-ħajja, ħajja qaddisa falla. U kien hemm fil-ħolqien tad-dinja, u għan-nifs li jagħti l-ħajja lill-bniedem. Wanki jatilu mil-ġdid. Aħna nemnu l-Ispirtu Santu għal it-tielet persuna ta' Trinità Qaddisa, il-rigal tal-Missier permezz tal-Iben. Dak li permezz tiegħu narfu u nilqgħu lill-Missier. Il-mulej li għat il-ħajja, li ġej mill-Missier u mill-Iben. Dak li jagħmel il-Knisja waħda, Qaddisa, Kattolika u Apostolika. Dak li bil-ħidma tiegħu jseħħu fina għall-maħfra tad-dnubiet. Il-qama mill-imwiet u nitlu fil-ħajja taż-żmien li ġej. L-Ispirtu Santu huwa r-ruħ tal-Knisja bih titwaqqafu tieħu l-ħajja, tgħix u titġedded. Bih jitwarra fil-biża' u jitnissa lill-ferħ, ikun hemm l-għaqda u l-ftehim. Huwa jwassal lil dawk kollha li jemnu għall-milja tal-Qdusija. Mingħajr l-Ispirtu Santu, l-Knisja tmut u tispiċċa. Għall-ħidma misterjuża tiegħu Ġesu jgħid. Ir-riħ fejn irid jonfoħ, tisma' ħossu, imma ma tafx fejn hu ġej jew fejn hu sejjer, hekk jiġri minn kull min jitwieled mill-Ispirtu. Il-bibien magħluqa li semmilna l-Vanġilu tal-lum huwa sinjal qawwi ħafna. Wieħed iżomm il-bieb magħluq biex ma jħallix li ħadd ieħor jidħol u biex jipproteġi lil min ikun hemm ġewwa. Però x'imma jista' jfixkel jew iwaqqaf lill-Ġesu u l-Ispirtu tiegħu? Min nies mifnija bil-biża' waqt il-qalb, il-preżenza tal-Ispirtu Santu fid-dixxipli ta' Ġesu mhux biss timlihom bil-qawwa u bil-kuraġġ, iżda fuq kollox tagħmilhom ħabbara u xhieda mimlija ħeġġa biex iwasslu l-aħbarijiet tajba li d-dinja kollha bħalma kien ordnalhom Ġesù. Dejra oħra viżibbli u konkreta tal-preżenza tal-Ispirtu Santu fil-Knisja, fid-Djoċesi tagħna, fil-parroċċa tagħna, fil-komunità fejn ngħixu, hija l-għaqda wkoll fejn hemm id-differenzi. Il-messaġġ tal-istorja ta' Babel huwa wieħed sempliċi. L-għaqda tal-bidu infissra b'deskrizzjoni ta' nies li jitkellmu b'lingwa waħda, titkisser meta s-soċjetà twarra kull referenza għal Alla murija bil-bini ta' torri li jilħaq is-sema bil-ħila tagħhom biss. Dan id-dbub iġib miegħu it-tkissir ta' kull relazzjoni dik bejn Alla u l-bniedem u dik bejn il-bnedmin infushom, bil-konsegwenzi kollha firda, taħwit, tifrik. Insomma, kif ngħidu bil-Malti, Babilonja sħiħa. L-esperjenza tal-ewwel komunità nisranija hija bil-maqlub. Il-miġġa tal-Ispirtu Santu toħloq il-għaqda u jġib il-ftehim. Kienu nies differenti, minn pajjiżi differenti, jitkellmu bilsan differenti, imma bil-qwa tal-Ispirtu Santu jifhmu l xulxin u jingħaqdu flimkien, kif naqraw fl-Atti tal-Apostli, qalb waħda u ruħ waħda bejnietom. Il-Knisja Ħuti tara fil anfisa bħala l-komunità tad-dixxipli ta' Kristu magħmula minn bnedmin li maqudin fil-imkien fi Kristu u ma mixija mill-Ispirtu Santu fil-pellegrinaġġ tagħhom lejn is-Salta tal-Missier. Hekk naqraw fid-dokument Gaudium et Spes tal-Konċilju Vatikan it-Tieni. Huwa l-Ispirtu Santu li qassam mill-imam din kollha diversi doni, ministeri u ħidmiet biex jitrammu l-qaddisin għax-xogħol tal-ħidma tagħhom għal bini tal-ġisem ta' Ġesù li huwa l-Knisja, ċe aħna l-koll. Kull wieħed waħda minna jgħod fil-Knisja u żgur li kulħadd għandu xi kontribut li jista' jagħmel għal ġid ta' xulxin. Ma' qudiem flimkien, fl-aqda tal-Missieru tal-Ibien u tal-Ispirtu Santu Alla wieħed li jaħdem kollox f'kulħadd, kulħadd skont ir-rwol tiegħu, nkunu nistgħu nwettqu b'mod effettiv fil-ħidma kollha tal-Knisja. Kellu bżonn però isseħħ fina kliem Alla nnifsu, arahom daqsxejn, ġens wieħed huma u jitkellmu l-sien wieħed. U dan għadu l-bidu tax-xogħol tagħhom, issa kull min ifettilhom jagħmlu ma jaqtalhomx qalbhom.
0: Għal dejjem ikun infaħħar.

0: وبدك ال بدك ال الكونسونت تاع عندي كاوكي حنا دراو اسان تمو سيتشوني ريليجيوزا اللوم وسا نشتقن كومبلو ال ال ال العبارية من مالتا اللي ما كانش تشانس بتشاو قبل نبدأ بالنعدلكم لي عشر فاملي جو افاكواتي من والا جشيه دا بيدمن تا ستا كونستروزيوني في النشار عشر فاملي جو افاكواتي من نار الحميس 14 تا دان الشار والا جشيه دا بيدمن تا البني لينسا تا كونستروزيوني في الريب السيت ينسا في تري ميليتسيا كنتنيرا ما تري سنسا كال Residenti tal-madwar għalu li sema ħoss kbir u raw parti mill-pediment tas-sit li għadu taħt kostruzzjoni iċċedi għal ġo s-sit li hemm biswit. L-iżviluppatur Anton Camilleri magħruf bħala tal-Franċiż għal li s-sit huwa sigur. Madankollu l-awtorità ta' dwar is-saħħa u s-sigurtà u l-awtorità tal-bini u kostruzzjoni qalu li ġew evakwati xi persuni. Dawn il-familji ma jaxux fis-sit effettwat li għadu vot iżda jaxu f'residenzi fil-qrib. L-OHSA qalet li hi u l-BCA qegħdin jinvestigaw il-każ. L-awtoritajiet ħorġu immedjatament orni biex jitwaqqaf ix-xogħol u qegħdin koordinaw u jieħdu kull deċiżjoni necessarja flimkien mad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili biex tiġi mħassra s-sigurtà imħarsa s-sigurtà tar-residenti ta' madwar. Intant bħala miżura ta' prekawzjoni saret evakwazzjoni kontrollata fil-waqt li kompla il-monitoraġġ tas-sit qalu fis-qarrija konġunta.
1: Aktar minn 3200 vettura ġdida fit-toro, iċ-ċifra tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li żieda fil-vetturi fit-toro Maltin u Għawċin tinsaf medja ta' 36 vettura kuljum. Din id-data ġiet ikkalkulata fuq l-ewwel kwart tas-sena 2026. Dan l-ammont ittieħed fuq it-total ta' żieda ta' vetturi licenzjati jiġifieri 3,245 fl-ewwel tliet xhur tas-sena. Il-Gvern kien daħħa skema biex iħeġġeġ liż-żgħażagħ jiċedu l-liċenzja u l-vettura tagħhom ta' ptama li jonqsu l-vetturi mit-toro. Din l-iskema Driving License Surrender bdiet fil-bidu ta' Jannar u għada sal-aħħar ta' Ġunju miftuħa. Il-Ministru ta' Trasport għad ma' wieġeb mistoqsijiet diversi dwar kemm il-żagħżugħ ċeda l-liċenzja tas-sewqan għal 5 snin. Madanakollu huwa stmat li mill-aktar minn 100 żagħżugħ u żagħżugħa sal-aħħar ta' frar kienu ċeddew il-liċenzja tas-sewqan. Imkejja li għal bidu dan it-total jidher sabiħ anke jekk jintlaħaq il-massimu ta' 200 applikant għal din l-iskema finqas minn ġimgħa l-ammont ta' vetturi jkunu diġà żdiedu lura fit-toroq skont iċ-ċifri tal-NSO.
0: Titħabbar tieni edizzjoni tal-Festa tat-Ton ġew Marsa Scala. Marsa Scala raġgħet ospitat it-tieni edizzjoni tal-Festa tat-Ton nhar is-Sibt 13 ta' Ġunju fi triq ix-xatt bejn il-5 ta' flaxija u 11 ta' flaxija. F'inizjattiva organizzata mis-Segretarjat Parlamentari għas-Sajd l-Akwakoltura u Drittijiet tal-Annimali flimkien mal-Kunsill tal-Lokali ta' Marsa Scala. Barra suċċess tal-ewwel edizzjoni, Festa tat-Ton reġgħet tella sabiex tkompli tiċċelebra s-settur tas-sajd f'Malta. B'enfasi partikolari fuq l-industrija tat-Ton fil-waqt li tkompli żid l-arfin dwar l-importanza tas-sajd sostenibbli. Il-Wirt Marittimu Malti u l-identità tal-kumunitajiet kostali tagħha. Matul l-attività, il-pubbliku kien jista' jgawdi minn programm varjat ta' attivitajiet għall-familja kollha, fosthom stands tal-ikel, ibbażat fuq it-ton u prodotti lokali, wirjiet ta' artiġani Maltin, mużika live, attivitajiet edukattivi u żona apposta għat-tfal. Ħadu sehem ukoll aqdiet volontarji u s-sebituri marbuta ma' settur marittimu u mal-komunità lokali. Il-segretarju tal-parlamentari għas-sajt akwakultura u dittrijiet tal-annimali Alicia Borch-Said għale li wara respons pozittiv li rċivew matul l-ewwel edizzjoni ħassew li kien importanti li l-festa ta' ton terġa' issir. Id-direttur tas-servizz tal-appoġġ feħdan il-Misteru għall-Agrikoltura is-sadu dittrijiet tal-annimali Estelle Sant għalet li attivitajiet differenti li qed jiġu organizzati matul is-sena għandhom ilan li jirrikkonoxxu l-ħidma mwettqa mis-sajjieda u bdiewa Maltin u Għoċin f'waqt li jkomplu iħeġġu aktar nies jagħżlu prodotti lokali friski u sostenibbli. Festa ta' ton it-tellat nhar is-sib 13 ta' Ġunju bel 15 ta' flaxija fit-triq xatt Marsa Skala. U dawk kienu l-aħbarijiet minn Malta miġubin minn fuq l-internet.
1: U issa għandna lil Johnny Florence bid-diska Luna Rossa.